0: patuhie panita anu kasebat sidik mulia. Nyaeta dihunyang ganjing ku ye patih kalayan dilebetkeun kana obang. Tetiasa kaluar da puguh tohaga pisan ye obang. Ye patih lan senopati ngarencana pikeun lumampah ka nagara Amarta ka kampung Tumaritis bade nandasa nalagareng putrana Semar Badrengnaya.
1: Jadi ieu urang ini ka Tumaritis carana akang asup ka jero maneh ngabungahan di mana-mana aya kulawargana kuaing geus dibawa ka nu anggang tah. Wayana si dalam garing bawa kemari.
2: Nyuk sumangak bulan Gusti.
1: Ayo pada halum mam

saloyong nang laut dekiat nandangan panas. Salasna di lautan teh memang aya nu ngageugeuh ari kakasihna teh naga baruna. Ningali kaayaan rakyat teh cing saloyong hingga yeuh naga baruna kaluar. Wangwas